0: بس اسلم اختر
1: يخشي بالكيبيات مانسون دايما زنابز مسلاني
0: شو عم اسمع اسلم اختر
2: بريز يا ستوت يوم اسيري اسكين زي لما يولا روان كين عندما هو جيكي تلاتين يوم غير وزر عبلي كين
1: تيشلخ جنوب يول يولا روان دب شرالي اما اش زيارات قبقاي دب چختم اش ماشنغا نيمن خيال قلد غندم اشن داب دب چو Onun üstüne ayet belki Türkiye'de eketmişsem ayet birkaç yolun tosu yitirdikken şirali. Şunu olan çıkıp bir ziyaret kılıp, nimini hıyal kılıp, bilem, uxam da uxmam, uxmuz ben bir dep koyay depçi. Aşındak şu yedim özen bir kişi rolun cari kıldırayı dep çıktım.